0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiego le tlhakolo
1: ke a leboga dintla golo tsa ditaba ke tsa gore moleloko wa parliament Fidel Adams o filwe peila ba o tledi ba ka letela tlhatlosho ye nngwe ya ditheko tsa makhura kgweding yeo e tla go ANC tsweleditse go thega moporesidente Cyril Ramaphosa tse ke dintlhagolo ditaba ka botlalo ka iri ya boraro ke a leboga

0: wena wa mega mo polong ya mosadi ya ka lerato
1: borene
0: ya tlhalosa polelo
2: man hey sekanya kong kgafela wena jam wena mofeleledi jeng wena self
0: batho ba gago ke bona ba bolaile mo mosadi o la pele botsebotse wena ko wena o di tsebang ditabaje
2: wena mo mampane kgetho ke ya gago ne kgetho ke ya gago
1: wa latela of Jizinda.
3: Di salo gona nyana le ge ile re haoma o go rabotsa ka re di a felelela di sana ma di shumishi wa kuduka
1: mogolo ke ya bona re bana ba matsetse le tshwe tse leng kuru kuru kuru kuru kuru di ka le di ema le sa di tsiba le ya
3: di ha wa koko di ka le di ema di tsenela na jole maphelo a nna re apela
1: ma se dingwe a fa wa tsiba sema se ba re mashimo a ba botlhale ke di tata
3: Awa seo sona ke a tseba ke re le sone wa se ko gore mara sa itlhalosa a senya ko go tlhoa se tlhalosetswa se mobolela sa kwala gore se reng
1: mokgwa ke ya bona gore wena o tsea ela ya o reng ba re moseka bona le thoko ka letho la ngwana eno molakota e imela botsebotse nna ke tshwenya ko ore na o ngwanenyana o a gole podikele letarere e le botsila fona maele botsebotse
3: sikoko nna wa tseba ditaba ja bekele di tlatla le go nkimela batho ba modimo mme ke ipoditse gore na ke tswa ditabeng ja batho ka lebelela jaka
1: e le gore wena ntse o dikutlwa o diišakae ke ra ka gore o potikele le tshwanetse le mootse goreng ke a tlhomphe mosimane a le tebele ke monae nka le a sa
3: motomye yona ena ke sa tswa e bolela le moruti gole ke sa tswa go botsa gore nka se kgone koko a ke re pekele kgokong ke monna gagwe ge e le yena motshwenya nna ke tsena ke le mang
1: wa tsena ga di a ditoko a re ke mokgotsi yao ke ntlo ke reng ba bothale ke mashimo a ditata nko letfane maele mane wele ka baswa
3: aoko nko eme ga bose seama se sa gago se o felang o se gatelela ba o kare ge ke se thiele jaga botse wena koko o ra nna o reng wae ke sa jele bekele monna
1: botse ke rialo bo sa odimo jela o gokong ka baka lalo mosimane a letebele ke ya mmona gore wa taise ya o isiwa odimo lefatshe a tse bo re na a die jang fele wena o tshwanetse o mo jela ke ya o bona ee finish and clap
4: banna ke fedile bjalo kgaolo e la bokete te nne legolo le basebese sa etlhano kgaolo ya go beakantšhwa ke kz keta zungu matlhangu mongwadi ke rathabeng mae ke modiba motsweletse metšhining ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisa moyeng molebore lebza ladi madira motsweletse mogolo isaac selo mašila šala gabotse ka lerato la marato

gantle ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobel FM, hashtag ke mo Afrika. Se fele matla, tia moyeng. Go tla noka. Thobel FM. Re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe. Moshate wa tsebo le boithabiso.

0: setšhaba ja SABC ye boikemego e satše letlhakore go thobele FM ka sethembiso maebela.
1: Ke go retile were utlo ya mamphela magagešo ke itialopo la kgorotše. Ke ditaba tša iri ya senyane go thobele FM ya SABC. Tabakgolo e reng ye e re maphodisa a re ditlhopha tša ona di atlegile go golegeng mogononelwa ka Vosloorus go la Johannesburg pharamolatong ya go paledišatlo ka go phethega. SABC News e kwele ka podi ya tsela gore mogononelwa ke rakgwebo wa go tsebega, le ge go le bjalo re ka se tsebagatše leina la mogononelwa go fihlhela a tswelela pele ga kgorotsheko ka mošupologo. Moleledi wa maphodisa maemong a bosetšhaba Atlanta Mathe o re mogononelwa o lletšwe ke ditšhipi godimo ga go ya ka dipego go bolela maaka

0: City.
1: Mo kgweding ya bašomi Thobel FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo
2: gore ke mafelelo a beke re kwa ka mananeo a go thobela FM party time re a di fofela ka labotlhano
3: ke nako ya fati ke nako ya monate ke nako ya gore na lona tle re ntshine eri ke nne ka
2: ofelatafolo ya motsako re namela itafola ka mokibelo dumelane nna ke nna augustin wa garatebe dj oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka iri ya lesome go fitlha ka iri ya bobedi maseng a mokibelo ka ebetamekanakwana ka boya ka mokibelo re namela itafola tafolo ya motsako ka iri ya lesomete go fitlha ka iri ya boraro maseng a sontaga bana re dj oka boda senya e tla fatela
4: DJ Oka DJ

ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika.

Modimolle le dithogwa tsa yona. Ga o ya phela mo 89.8. Go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Tobela FM.